za tu bande yaay mazamba mu ñu yóbbu ncéem Sénégala ñëpp ngi jooy may samba mem wayal tour ma ca ncoor ribuna maktaar ak lu maa buuna maktaar Mahmadine mbegi ma samba.

wali an jige kati jarem na ro xamul lana lana ko gimna falle fede parce que le an may le yundi ko ndu chun kon wali tay baaw nga dana rog rek ko xeda no ko fi jam da ci rol fu ci man fu jox yor le mo lay ro ko xé bi asa ne de quoi

da ma sidi ma sire samba demba alim tamur mayram wuri mayram samba jabo dara mal gere gida mi ja dingi dingi yimbe tudu mi di arde makko de sante ko fu jugi namna nit namna dem ko kodda da ma sidi ma sire samba demba alim tar en ko yotti mo kodda adam aysi o mo nan o yimbe fo so tuba ma beedo ko jomen hakillaaji en hol hen tuba tedde wi'e kay buri wonde jom hakille be fof buri wonde hakille jogat hakille ben fof ko tefo gañum ha wonte gidmo andu o yidama kono tefo ha wonte gidmo c'est son gidu ma e gañama ko andata dum yeso ko keddido wi mo mod may ram wuur may ram sama djibou abdourahmane gala gida midja dengi dengi say bi wuddude bandem kuddi gal modjal honna mbatta oya mawnat hirande la baye su bande arab bandum godda kono sirane ma wona mawnde yeso debbo ma wona lambo dum jogi rewane ko ngatour damal galle mun ne winda attention c'est mais ça heew tan ci bi yawtu ci do bi ma saydi walete bandel no honna batta o yuma li da gongo sel da fenade ci do fu mo ndesa da ma ye ridma ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu ñaan

kid so nana do yumay baba di ba tan ko jibindin den ndiya mi jeng ko na pade kewde o damal suudu bi faggan to gor eske kay ko na faggi war kas ko faggi te kala ko baggi da hen aduna hebata

daga hollo gari ak kejegi ak joji fallu gel la barak barka ak bari njaay jaay njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay jaay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbarik bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboot nak ci ni ko lokk faadu muy weeg motar ko barak taaka mbar ak mu du faadu ak digeen mboot barak taaka ma ci lokk barak taaka mbar dem kadjor dem fa yaagne talo ni de tay yaagne mu ne waldu teyé ko dara tagam ba dara sa wabi xex bu ci bokam ci bu ko ndo dem ba ni bu ko walu mu di priri melni ko ndo dem ba muy jootu wal

kari fal ma jarga at man fal ma jarga um ma fal ma jarga ya tu fal ma jarga ku ba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga ni ru fan fal ru fan fal am na mamran baba njay ku ba fal ma jarga mo wara ci fal ci ko ba sunu ni bamba ma koy dungal ku ba fal nga res jagaram koy ku ba fal fan da fal ma jarga warem palen fan ta ko wacci fu ngeen fu maga mam fu bobay fan ta fal bobay fan ta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu ngeen fu ngeen am fa bari ge ga bari sar a bari ge am na ko da fa ja Ousmane gille mbo jama seugulum ak ma dem ba fa ja Ousmane gille mbo jama seugulum ma dem ba fa ja Ousmane gille mbo ma sibam na Fatim bi ndukku jo amna Samba gi ndukku jo amna mu jigen gi ñu amna fa ja gi ndukku jo a bari sa taal o sir xabari ndukku gi abari konku gi abari tel gi abari abari ma seen jemi sir xabari amna jogu sir xi jogu sir xarna ma sair sar amna farmata sar amna tabara sar amna masar farmata sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana ma lolu ñu denk ci riñu mari sall ci luga mu am ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mu am ci mustafa ci abbar sa taalo ci jabari ndukk gi abbari koyko gi abbar tend gi abbari abbari ma seen jeme ñu tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar nangar tamba nafugo sa juroom jeeyim ba shindir wa

ngi deugal aladi malik man tan ak tata tan ak buguma kande ite gori penn mali yu bokk ta bando xam sa xere be de malik xaram lo ko ñam man tan malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama sambal na bo taala santan ñang ak awal ñang ak baba kan ñang ak yadde ñang ma sambal ñu de ñu nek goor bi ñu naan sandi welé mo te dara man welé ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tan malik dara man welé ñu nek nu bu ñay moda faadir ni bu ñay ak mu lu bu faantel ni bu ñay dara ma nu wélé ñu mëk farma joop mo da bëkk farma joop ak mu yéré farma joop bëkk farma joop ñu mëk ko ñay moda la faadir wélé ko ñay ak mu wéré ko ñay faadir wélé ko ñay moda la mu mëtu faanta ak farma te bindé mo wélé ko ñay moda la jamaru mu ak

daawna ci ne ma ay ci xaalal demi ndee xaalal hakkat bu mel ni ko ci na la pour andee de noon ukara numéro a noon say farmal say dama ci leen sama sama kaar maa di ndi kuut xama ne sar jene ma dem baa baa kon ñu xoole adama dem bi ji ma ñu

yalla jamma yag sekenjay ak atuman ma nday ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba tam ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kene ma xal ma dess te ñu ngoy man sal nday ma xoro ci bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi keng solo xome xe.

nak ñun ñaar jamit te gëm ko ñepp raw nañu ñun ba kër Seydou Jamil ñaa nak Seydou Jamil ba mu bayyi ñok man soor mu Seydou Jamil ñaa nak man soor mu Seydou Jamil ba bo ñëgë ñu dajé Jamil Jamil wol ba su ko jox mu cheikh cheikh Yesu Mohamed nak ñu ngi Yalla mi ñeuram kërëm li ci dess Yalla mi ñeuram ku ci dess bur bu tet nebi Yalla mi ñeuram Yalla ñu ñeuram dabal ñu aljana ak bëpp julit Yalla mi ñeuram Yalla ñu ñeuram dabal ñu aljana ak bëpp julit

tudo ya é sar na côte de Sio. Pierre Deng ma ko fiir Robert Ngay ma ko laal Jacques Sall Demal Thiou di ma ko nax daal ani Diedhiou Diop mi ñoo soom Diedhiou Diop waajo gëpp gëpp cër bu jé bay soor mo laal ba tam tok daal ñu gël né bu ko bolé muñ ku dem ci cëpp mu ngi ndurok mool mom daal na ko ñaar yoon